تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے۔

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔

اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عن قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔

اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔

پیغمبر نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔

اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔

اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔

یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟

اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔

اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں

0: تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے, یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے.
1: The messenger of God, peace be upon him, said, O Muslim women, let no neighbor consider anything too insignificant to give to her neighbor, even if it be a sheep's trotter.
2: Narrated by Abu Huraira in the collection of Bukhari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Fasi.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, everyone. So, mashallah, so we've had quite an interesting early afternoon there. So we weren't actually expecting to hear from Brother Tariq. We thought it was going to be 3 o'clock our time, but he was actually contacting 3 o'clock his time, because of course they're 2 hours ahead of us. So subhanAllah, so you've heard from Brother Waj and myself, and you've heard from Abra about experience of Hajj. And hopefully, inshallah, from hearing the experiences of brothers that have been away on Hajj, what we were really hoping is that you get a real feeling of this almost childhood excitement that you feel while you're on Hajj. And that is the best way I can put it to you. So when I went for my Hajj, I'd not been to Mecca Mukarramah before, so it was my first time. And the sense of wonder that I felt just walking everywhere in Mecca and inside the Haram, thinking, oh, this is where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba, this is where they walked, and this is where all of these things, points of history that will come to your mind, and things that happened, you know, near the Kaaba during the time when the Muslims were being persecuted by the Quraysh. All of these stories come into your mind from them you've read in the Seerah. And walking around and doing everything that you're supposed to do on Hajj, I felt such an intense feeling of excitement. And inshallah ta'ala, when I've been back for Umrah since, I've had the benefit of going for Umrah twice since. Three times since. And that feeling of excitement when you're there, you know, and also when you go to Medina after your Hajj is over, you know, and you visit, of course, and you can say salam to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because of course that's where he's buried. The whole wonderment of the place being there, subhanAllah, that excitement, inshallah ta'ala, when you go, hope that never ever leaves you. Because every single time when you hear a hadith or a bit of Quran, it fosters that excitement for Islam back into you. And inshallah ta'ala, this is how Hajj benefits you and leaves you. It afterwards, you do feel that sense of completion. You feel that sense of renewal. And inshallah ta'ala, this is how Hajj needs to benefit you, so that for the whole of your life going forward, you hold on to the excitement for whatever bit of Islam that you learn from whoever teaches you in the future, subhanAllah. Now, what I thought I'd just do is just go over the things that the Hajjis have been doing over the last few days. So the steps of Hajj, listeners, if you didn't know, they take place over about 5 to 6 days, and they span from the 8th to the 12th to 13th of Dhul-Hijjah. So the first thing is on the 8th of Dhul-Hijjah is when, if you haven't done so already, because you can do it earlier, is where you make intention to enter the ihram. So for the men, this is where you then, for the men and women, this is where you will have your bath, your ghusl. you will put on, and you're allowed to put on any perfume if you wish to. And for the men, that's where you have to then wear only the two unstitched white clothes. For the sisters and the women, you just wear normal modest clothing. And this is where you then, from once you passed the boundary line, so the boundary line is what is called the mikat, and this is the boundary line where you can't pass that line unless you have already entered ihram. And it's from that point when you start chanting the talbiyah, you know, like labbaik labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik in alhamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak, and you say that talbiyah for the whole time that you're on hajj or when you're moving. So that is when you enter ihram. Now, from the 8th of Dhul Hijjah, this is when you move to Mina. So typically you'll arrive in Mecca Mukarrama, and then you leave for the city of tents, as it's known, which is in Mina. So you then go there on the 8th. This distance, some people will walk it. But most often, the government, may Allah bless them, they bus you there, and that's about 8 kilometers away. So that's about 5 miles. So it's not really practicable to walk in the heat, and also because of the crowding. And then when you arrive there, you spend the entire day and night there. Where you spend in prayer, study or reading Quran and reflection. And then the third section is what the Hajjis are doing today. This is the day of Arafat. So the Hajjis on that, once the day in Mina is complete, they will then travel to Arafat. And when they arrive in Arafat, this is where this is where it's recommended to stand and make dua. This is called wukuf, and this is the most crucial step of the Hajj. And this is the part where the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us that Hajj is Arafat. So any of the other things you can make up for by paying an additional sacrifice is called a dam. So for example, if you weren't able to throw your stones, you can make up for it. You can pay a dam. So any of the other things. And that is the crucial part of the Arafat. So the Hajjis will be standing there this afternoon right up until Maghrib. And they will just be making dua, praying. And it's literally a whole day of devotion. And this is the biggest day in your life. This is bigger than Laylatul Qadr. So this one day, this is why Hajj is so important, because this day is bigger than even Laylatul Qadr. So just imagine, ladies and gentlemen, boys and girls, aunties and uncles, you know, we think about doing our best every Ramadan to find the odd nights in the last 10 nights. And we hope that we found Laylatul Qadr, which is described as 1,000 months, which is over 83 years. That pales into insignificance. But this day is more than that. Mm. And this is why... you see your Hajj as the greatest rahmah.
5: And the one thing the Sheikh Imam was, when he joined, he said, if you want to compare it, each day of Dhul Hijjah, these 10 days are worth 1,000 days. But this day of Arafat, this day we're on today, is equivalent to 10,000 days. Alhamdulillah. My dear brother ABC, we actually have a lovely Sheikh on the line. Not on StreamYard, on over the phone. He will be giving an Urdu talk for our listeners, inshallah, until 2 o'clock, inshallah. So we can step out and we let him step in, inshallah, with the phone fader. So I'm going to let him put him through now, inshallah. So if you can just sort me for a second so I can make sure arrangements are all good. But yeah, inshallah.
4: All right, listeners, thank you so much and hope you've enjoyed our humble broadcast to you. And enjoy the rest of the day and the broadcast, and we'll be back with you shortly. Masalama.
5: Alhamdulillah. Dear listeners, we are going to have our very own Sheikh Awan Saab join us, inshallah. And he is going to be here with us until the time of 2 o'clock. So, as I do introduce him, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, can you hear me? Lovely. I can hear you as well, Sheikh. So, let me get you on now, inshallah. So you are free to speak, inshallah. If you can, of course, give our Urdu listeners a lovely overview and a brief on the day of Arafah, inshallah.
6: Inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala Rasulih al-Ameen. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'een. Qala Allah ta'ala fi al-Quran al-Kareem. Wa atimu al-hajja wa al-umra zalillah. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ہم سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تمام اہل ایمان کو ہمارا سلام پہنچے. آج کا دن عرفہ کا دن ہے. ہر مسلمان, بالغ مسلمان مرد و عورت جو آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہو حرم میں, اس کے لیے زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اور اس کے علاوہ جو عمرہ کرتے ہیں اور اس کی استطاعت رکھتے ہیں وہ سال کے دوسرے ایام میں عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن حج کے جو پانچ ایام ہیں اس میں حجاج دنیا بھر سے جا کر فریض حج ادا کرتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سعادت بخشتا ہے, اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ضرور اسے حج کی سعادت حاصل ہو. وہ سرزمین جو دنیا کا مرکز ہے, وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ جس کے گرد طواف کیا جاتا ہے, اور جو عرش کے نیچے اور بیت المعمور کے نیچے جہاں فرشتے اوپر طواف کرتے ہیں, اس کے بالکل نیچے کعبۃ اللہ ہے جس کو بعض روایات کی روح سے حضرت آدم نے بنایا, اور پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. اور اسی شہر میں اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جن پر دین حق کی تکمیل ہو گئی, نبوت اور رسالت ختم ہو گئی, دین مکمل ہو گیا. دنیا بھر سے حجاج حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں, احرام کا سادہ سا لباس پہن کر, اور وہ کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں, کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں, سات چکر گویا انہوں نے لگائے, اور زمزم کا پانی پیا, صفا اور مروہ کی سعی کی, اپنے بالوں کی حجامت کی, اور ان کا عمرہ مکمل ہو گیا. اور جو لوگ الگ حج کی نیت کرتے ہیں یا حج اور عمرہ کی ملا کر نیت کرتے ہیں یا صرف حج کی نیت کرتے ہیں, وہ سب 8 تاریخ کو حج کے لیے عمرہ حج کے لیے نیت کرتے ہیں اور پھر منیٰ روانہ ہو جاتے ہیں. منیٰ میں وہ ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر کی نماز سفرانہ ادا کرتے ہیں اپنے اوقات میں, جب ظہر ہوگی اور پھر عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر. اس کے بعد وہ عرفات روانہ ہو جائیں گے, جیسے کہ آج عرفات میں سب لوگ جمع ہیں. عرفات پہنچ کر وہ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں, جو مسجد میں پہنچتے ہیں وہ خطبہ سنتے ہیں, پھر نماز ادا ہوتی ہے, اور جو کیمپ میں مختلف جگہوں میں ہوتے ہیں وہ اذان انہوں نے سنی, اقامہ ہوئی, 2 رکعت ظہر ادا کیے, اور پھر ساتھ ہی اقامہ کہنے کے بعد عصر بھی ساتھ انہوں نے ادا کی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز کو ادا فرمایا. اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, اور خوب گڑگڑا کر اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے ہیں. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ حج ہے، یہ رکن اعظم ہے. آج یہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو معاف کرتا ہے جو اس کے حضور آ کر گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرے مسلمان جو حج پہ موجود نہیں ہیں وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، وہ جاج اس دن روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو دنیا کے دوسرے حصوں میں آباد ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، ان سے راضی اور خوش ہوتا ہے. جس طرح رمضان کے آخری عشرے کی تاک رات، ایک تاک رات لیلۃ القدر ہے، اسی طرح اس عشرے، اس دس دنوں میں یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، جو ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے ارکان، واجبات، مستحبات، سنن، اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور خوش کرتا ہے، اس کا حج قبول ہوتا ہے. جو گناہوں سے بچتا ہے، جو جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے. اور اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے بچہ، نیا بچہ جنم لیتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حجاج جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. کتنی خوش نصیبی ہے. اور ہر مومن کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ جب بھی اسے سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے رب کے حضور گڑگڑاتا ہے اور عہد کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. موت کے آثار طاری ہونے سے پہلے جس کو سچی توبہ کی توفیق مل گئی وہ کامیاب ہے. اس لیے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت اپنی اصلاح کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی آج جو حجاج وہاں زہر عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر جو یہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی پہنچ گیا، اس کا حج ادا ہو گیا. تو اس لیے کسی وجہ سے کوئی نہیں پہنچ پایا ہے، تو اگلی رات کا حصہ بھی اس کے لیے شامل ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے. بہر صورت جو یہاں سے محروم ہو گیا اس کا حج پھر ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. تو یہ رکن اعظم ہے. یہاں جب لوگ اپنے رب کے حضور گڑگڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، دوشی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں، قرآنی دعائیں کرتے ہیں، سنت دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس کے بعد جو ہی مغرب ہوگی تو مغرب کے وقت فوراً یہاں سے روانہ ہو جانا ہے اور مزدلفہ پہنچنا ہے، اور وہاں جا کے وہ جب بھی پہنچیں گے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کریں گے، تین فرض مغرب، دو فرض عشاء، اور پھر وہاں آرام کریں گے کھلے آسمان کے تلے، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، اور پھر اٹھ کر دعائیں مانگیں گے. یہ وقوف ہے، وقوف مزدلفہ ہے جو کہ واجب ہے. اس کے بعد پھر وہ منا چلے جائیں گے، اور پھر بڑے جمرہ پر سات کنکریاں پھینکنی ہیں. اور آج کا دن جو کل کا دن ان کا ہوگا، ہمارے لیے تو عید کا دن ہے کہ ہم یہاں عید نماز عید ادا کریں گے، لیکن حجاج جو ہیں اس دن ان کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. ان کو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر تک جو ہے وہ سات کنکریاں بڑے جمرے کو مارنی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے سات کنکریاں وہ پھینکیں گے، اور اس کے بعد وہ قربانی کریں گے، اس کے بعد حجامت کروائیں گے، اور پھر طواف زیارت کریں گے جو کہ رکن ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی وہ صفا اور مروہ کی سعی بھی کریں گے. اس کے بعد 11 اور 12 ذوالحجہ کو منا میں ظہر کی نماز کا جب ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب تک جو ہے وہ تینوں جمرات پہ سات کنکریاں پھینکیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں گے. اور اسی طرح 12 تاریخ کو بھی جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک جو ہے وہ سات سات کنکریاں تینوں جمرات پر پھینکیں گے. اس کے بعد وہ مکہ روانہ ہو جائیں گے غروب آفتاب سے پہلے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. اور اگر کوئی رکنا چاہے تو پھر 13ویں تاریخ کو بھی وہ جو ہے رک جائے گا منا میں, اور پھر جو ہے وہ 13ویں تاریخ کو بھی تینوں جمعرات پر کنکریاں جو ہے وہ پھینکے گا. اس کے بعد آخری کام طواف ودا ہوتا ہے. جب حجاج جو پہلے مدینہ پاک نہیں گئے تھے وہ مدینہ پاک چلے جائیں گے, اور جو مدینہ پاک سے ہو کے یہاں آ چکے تھے, بہر صورت مکہ سے روانگی سے قبل وہ آخری جو طواف ہے وہ طواف ودا کہلاتا ہے, وہ طواف ودا کریں گے, ادا کریں گے. اگر ایک آدمی حج کے ارکان واجبات سنن مستحبات بخوبی سر انجام دیتا ہے تو یقیناً اس کو خشوع و خضوع اور تقوی اور للہیت اور پاکیزگی اور طہارت اور اللہ کی قربت اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان اور اللہ کا انعام اس کو عطا ہوتا ہے, دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب حجاج وقف کرتے ہیں عرفہ کا تو وہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے لیے وقف ہو چکے ہیں. ویسے بھی مسلمان کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہے, پوری زندگی یہ بندگی رب ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. لیکن عرفات کے دن وقف کر کے وقوف کر کے وقف اپنے آپ کو وقف کر کے وہ ثابت کرتا ہے کہ اب میری پوری زندگی اللہ کی دین کے لیے وقف ہے. اسی طرح جب قربانی دیتے ہیں, قربانی دی جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میری جس طرح ان قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان کے اہل ایمان کو کہ وہ کس طرح پکار کہتے ہیں, کس طرح دعا کرتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز اور قربانی میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا, ان کی معاشرت ان کی معیشت ان کا کلچر ان کا تمدن ان کی تہذیب ان کی پوری زندگی عبادت ہے اگر وہ شریعت کے مطابق چلتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں. جب جمرے پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ جو اسلام اور امت کے خلاف چالیں چلیں گے, سازشیں کریں گے, باطل پرستانہ نظام چلا کے انسانوں کو غلام بنانا چاہیں گے, ظلم کا نظام چلانا چاہیں گے, ہم ان کے خلاف اٹھیں گے. ہم جبر کے خلاف, تشدد کے خلاف, ظلم کے خلاف, زیادتی کے خلاف مجاہدے کا اعلان کرتے ہیں. ہماری جدوجہد اس لیے ہوگی کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہو, خدا کے بندے خدا کی بندگی کریں. اسلام امن کا نظام دیتا ہے, سلامتی کا نظام دیتا ہے, عزت کا نظام دیتا ہے, عظمت کا نظام دیتا ہے, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا دین ہے. تو یہ حج جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی میں تمہاری دوڑ دھوپ, تمہارا چلنا پھرنا, تمہارا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو. اور جب اسی طرح ہوگا کہ پوری زندگی ہم ثابت کریں گے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے رب کے لیے ہے اور ہم قربان کر سکتے ہیں, یہی جب اب قوات اللہ کا طواف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں واری جاؤں, میں قربان جاؤں, میرا سب کچھ تیرے لیے ہے اے رب, میں تیرا ہوں اور سب کچھ میرا تیرے لیے ہے اور میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. اسی طرح جب سعی کی جاتی ہے اپنے صفا مروہ کی تو اس بات کی علامت ہے کہ میری دوڑ دھوپ, میرا چلنا پھرنا سب کچھ تیرے لیے ہے. زمزم کا پانی وہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ کس طرح جو ہے حضرت اسماعیل کی امی پانی کی تلاش کے لیے انہوں نے دوڑ دھوپ کی تھی, اور پھر وہ پانی ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے, برکت رکھی ہے, دعاؤں کی قبولیت ہے. تو حجاج جو ہیں پہلے حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ طیبہ جاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر درود و سلام پیش کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں, احد پہاڑ میں جا کے غزوہ احد کی یاد وہ دیکھتے ہیں, شہداء احد کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. تو یہ حرمین شریفین سے جو ہے جا کے اپنی زندگیوں کو نور سے منور کر کے ایک مومن جو ہے, یہ سارے اہل ایمان جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹتے ہیں. جب حجاج جا رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں, جاتے وقت بھی ان کو الوداع کرتے ہیں, آتے وقت استقبال کرتے ہیں, تو منظر دیکھتے ہیں, اور آج کل تو جدید وسائل کے ذریعے ہم براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حجاج جو ہیں وہ کس طرح حج کر رہے ہیں. اس طرح ہر مومن کی یہ خواہش ہے, ہر مومن کی یہ تڑپ ہے کہ اس کو جو عمرہ اور حج کی سعادت ملے. ہم بھی اپنے رب کی حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار عمرہ اور حج کرائے, اور ہماری پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو. ہم جو ہے بھلائیوں کے امین بن جائیں, نیکی پھیلانے والے بن جائیں, برائی کو مٹانے والے بن جائیں. ہمارے اخلاق سے, ہمارے کردار سے لوگ متاثر ہوں. ہم والدین کے حقوق ادا کرنے والے ہوں, ازدواج میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں, والدین اور اولاد کے درمیان اچھا تعلق ہو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق ہو, ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق ہو. جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں ہم اسلام کے سفیر بنیں, وہاں ہم لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں, لوگوں کی خدمت کریں. تو اس طرح جو ہے ہم اپنے دین کی صحیح سفیر بنیں گے, اسلام کے ترجمان بنیں گے, دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے, سلامتی کا دین ہے, عزتوں کی حفاظت کا دین ہے, بھلائی کا دین ہے. دین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے, خیرخواہی کا نام ہے. اور اسلام جو ہے وہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, لوگوں میں کلمہ لایا ہوں, مانو گے اور تھامو گے تو عرب و عجم تمہارے تابع ہوگا, اور آخرت میں جنت کی بادشاہت ملے گی. تو یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کا پیغام ہم تمام انسانوں تک پہنچائیں, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جس سے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. نیکیوں کو پھیلانا, برائیوں کو مٹانا, خود اچھا بننا, دوسروں کو اچھا بنانا, خود برائی سے بچنا, دوسروں کو برائی سے بچانا, شیطانی طاقتوں سے, طاغوتی طاقتوں سے بچانا, اور رحمان کا بندہ بنانا, نبی قسم کا امتی بنانا, اور اہل ایمان کا آپس میں محبت کرنا اور شفقت کرنا, اور دوسرے کا خیال رکھنا. اگر ہم ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہو جائیں, نسلی تعصب سے, فرقہ واریت سے, ہر قسم کے تعصبات سے, تو در حقیقت ہم اسلام کی ٹھیک نمائندگی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جنت ملے گی. تو اس لیے ایک مومن کی پوری زندگی سراپا بندگی ہے اگر وہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے. آج جن لوگوں نے, جن کو روزے کی سعادت ملی ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے ایک سال کے گناہ معاف ہو گئے پچھلے, اور آئندہ کے لیے بھی اللہ اگلے سال کے بھی اللہ ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ قربانی, یہ ساری جو ہیں ہمیں تیار کرتی ہیں کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہونی چاہیے, اور ہماری زبان سے, ہمارے بیان سے, ہمارے کردار سے تقویٰ اور احسان کی جو ہے وہ کرنیں پھوٹیں, لوگ جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر انہیں اللہ یاد آ جائے, اور ہمیں دیکھ کر وہ اللہ کے دین کی جو نعمتیں ہیں وہ محسوس کریں, اور اس دین کو جو ہے وہ قبول کریں. بہت سارے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ظلمات میں رہے, اندھیروں میں رہے, ہمیں ہم تک کیوں مسلمانوں نے پہلے کوشش نہیں کی, کاش کہ ہم تک بہت پہلے حق کا پیغام پہنچتا. شکر ہے کہ اب بھی پہنچ گیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی سعادت بخشی ہے. تو یہ امت جو ہے شہداء علی الناس کا منصب اس کو دیا گیا ہے کہ انسانوں پر حق کی وہ گواہی دیں. خیر امت اس کو قرار دیا گیا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامیں, ان سے محبت کریں, ان کی اطاعت کریں, صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے پر چلیں, امت کو اکٹھا کریں, اور جو حج کا پیغام ہے, اتحاد کا, یکجہتی کا, تقوی کے حصول کا, احسان کی منزل پانے کا, اس کو ہم حاصل کریں اور نمونہ عمل بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت کا پابند بنائے, اور بہت سارے عمل الحج کرنے کی سعادت عطا فرمائے, ہمیں گناہوں سے بچائے, ہمیں معاف فرمائے, ہم پہ رحم فرمائے, ہمیں مشکلات سے, فتنوں سے, مصیبتوں سے, آزمائشوں سے, تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ بچائے, دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے, ایمان کے ذریعے امن عطا کرے, اسلام کے ذریعے سلامتی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم محنت کریں, ہمارے مسائل حل ہوں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائے, اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. کل جو ہے وہ نماز عید کی ادائیگی ہوگی, اور پھر اس کے بعد قربانیاں ہوں گی. تو یہ عہد ہے اس بات کا کہ ہم غریبوں کو, یتیموں کو، بیواؤں کو، حقداروں کو، مستحقین کو جو ہے ان کی خدمت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو اسلام جو ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے آیا ہے، ظلم مٹانے کے لیے آیا ہے، فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، خوشحالی کے لیے آیا ہے، امن کے لیے آیا ہے، عدل کے لیے آیا ہے، انصاف کے لیے آیا ہے۔ تو جہاں مسلمان آزاد ہیں وہاں اس دین حق کو قائم کریں، اور جہاں مسلمان دوسرے غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں وہاں وہ اللہ کے دین کے سفیر ہیں، اور انسانیت کے لیے رحمت بن کر ان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی وقت پورا ہو تو مجھے بتائیے گا تاکہ ہم آخر میں مختصر دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے اس بات کو اختتام کو پہنچیں گے۔ یو ہیو ہرڈ مائی لیکچر ان اردو، آئی ہوپ سو، ان شاء اللہ ایوری ون آف اس ول ڈو دعا ہاؤ مچ وی کین فار آور سیلف، فار آور فیملی، فار فول اما اینڈ فار دا ہیومینٹی۔ مے اللہ تعالیٰ گائیڈ اس، مے اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ آل اور دعاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، ہم سے اپنی دین کی خدمت لے، ہم اپنے بچوں نوجوانوں کی اچھی تربیت کریں، آخرت میں جب ہوں تو ہم کامیاب ہوں، سرخرو ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت مل جائے، اللہ اور اللہ کے حبیب کا دیدار ہمیں نصیب ہو، ہمیشہ کی جنت والی زندگی ہمیں نصیب ہو، اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور بہت سارے عمرے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ حق میں مال خرچ کرنے، صلاحیت سے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انسانیت کے لیے امن کا پیغام بن جائیں، سلامتی کا پیغام بن جائیں۔ آج دنیا میں ظلم ہے، آپ دیکھیں کہ ہر طرف خون بہ رہا ہے، اور مسلمان سخت ترین آزمائش میں ہیں، غزہ اور فلسطین اور کشمیر اور دوسری جگہوں میں، عراق میں، شام میں، ہر جگہ، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، عالم عرب میں، پوری دنیا کے اندر انسانیت بھی آزمائش میں ہے، اور مسلمانوں کے لیے اور زیادہ سخت آزمائشیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں ظلم کے نظام سے بچا، ہمیں دین حق پر ثابت قدم رکھ، ہمیں اسلام کا نمائندہ بنا، سفیر بنا، اسلام کا پیغام پہنچانے والا بنا۔ جب اللہ کا دین قائم ہوتا ہے تو زمین رحمتوں کے خزانے اگل دیتی ہے، آسمان برکتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہی اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دن آئے گا جب لوگ جان جائیں گے کہ اسلام ہی انسانیت کا دین ہے، اسلام ہی امن و سلامتی کا دین ہے، اسلام ہی عدل و انصاف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ